Miseriatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.